0: Okusoma Qur'an n'okugiwuliriza kulimu empeera nnyingi kati funa empeera ez'okusoma n'okuwuliriza Qur'an okuva ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro paka ssaawa kkumi n'emu ez'okumakya wuliriza Qur'an ey'ekitiibwa ng'esomebwa amaloboozi amaseeneekerevu okuva mu basomi ab'enjawulo n'ensoma ez'enjawulo wano ku 17:9 Palifem, radio yo, ilafuba nukulawa ntu ofune mpena mbunji buwazo. Ngatuna sisinka na mutonzi wo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
2: Program. Schools Brand Competition.